0: 송요바등자버디르브사르양 아랑게 지위 최소가 잔지 최소교비 돌르데는 사제디당 흑단데 야와메비 진진제 형토스제와당 만남 고르당 고르시디 다송게 홍더시강 소놈도비는 흑단데 야와메비 형토흑게 다르처르제르디 사친데르 중어른 양니 데른 소비 만남라 글마 동진요 아지서 머득 사처 송중 사처 등 므바라근 송중 사처 참마르 송중 사처지 담마르 즈강 아친 강집제 방월 롱나근 제어 등 크세 제어지 디츠가 랑진 담비 송중 사처징 나지서 즈기디 다송와남 아친 강집제 갈리와르드 니르와미비 정롱초르 제질 제진디 니르통 니르슴로르 Rōnāk tī sōngchōng sā cīk ārāb ngāwī dēcīk cīkbādāng nīshtōng nēr ngā lōr kāsēn tī dēntan ārāb ngāwī dārtāg yōpār jīr. Cāng cī jē rōngdā gāw. Gōrshībār mī dārkāl cōnzān chār ngī jīnī jīlīng gī pārū jī zūchīn tōngur māsīl. Gōrshōng shīkīl ngō mātār rādāk shīngkūl jīgdāng cōngur. Gōrshōng pāndī jāchī jīgchālān pārwādāng. Gōngwēnbī nian-dā tōngwī dīchul ngāli jētōng tāshīndi gārmā jō ngāli mānggūr. Yākība jālāng cikbādāng tāni, āchīn gāng jāb sōngchōng shēkhī ngāli jētāg tāshīmbādāng sōngchōng rāmbā ngāli jēmtūr sōng. Mā jīg gōrtūg sābāni mā tsūg hīgī tānsōng shēbī wārdāng. Dēni yākība gā cāntīn tōngchīn shēdā jirwī sōngchōng nā yildī tānda njirwā mībī shāshīg jīgdā jir.
1: Nyankanamba kongtanyamba na radag zu shir choni sa lukhti yung shir pengu samshiba deyin. Nyankanamba di chuja ganga da tanga gangzhong sersam lintsan tongcham danin jo lintsan di somrig ba wandi shiabdang somrig gan karwa sonam cerang dang chomu shil darkalwa shiglo shichib darkalwa ganchag cerang dang sonam rinching yin cemgun ya dang rinzan roma ni jishani dadimushi.
2: Lover Donchin Jongber Hongkong Shi de Chivi Danger Lang Gansum Shaki.
3: Danger Tonchil Shi, but Murray didn't gant you.
4: Dana Beijing did this sort of journey in.
5: For me, what could a long thing get the two thousand?
0: Nyankanaba, Jesu de Muina, the Rana Chesiga Danga with Tiny Tang, Jaziga doesn't be teacher, do what Ziga doesn't be teacher together, Zap Bimbari, Sunitandi, Dito San Julian San Lanyan Burgasisha.